Zavezao se kad si mi dala, bilo je lepo i nisam imala kaj zgubit, bilo